pada nyawan na winda ngai kata ukurai ga wan ngana kala na ya uru ada uan ngan ga pandara ula ngar panjira ba aura ra ka nu ku ni an la wa ra ma awu ma ga ni lu pura pe lu pura ga ni ku winda ngai ku pura na pura